0: ni ade ade ube ko mi ye be chi amro be bi na ba ko kan ho wa ti ase bi mo me ba o nurses fo ni ye ni bi mo to certificate de ye gbo ah maka maka eh mi chire no kura na me ka chire no no kura wo no nti no se anye ye wo no ma betima ko ba bi a eso wa ti ne metu anye sa bra
1: eh mi fo be ko ye ho lekma o pepo eh
0: lekma Ashi, dia na ye wo na mja famu asiri to nche asiri abo wa nka asa afre me.
1: Na na me so mu wona mu wo ze nda. Na na ka sama kuma no nti.
0: Ah, o baba me mo aduru anka mo obi ante menka.
1: Mati.
0: We ye free ye bie obi anini bibia ya re fre. Na me nsha obo e wo radio no so. Se antimi anye ya me ba atwa ye ba an ma fre. Mom, I will be a 030.
1: Me type you, me dey admit me.
0: Ne kwaso aso ne kwaso. Me na bro ni ba me film kra sai friend kra ka so so ni two million won dey won so. Dr. Sham the Dima! Chesa! Fafufro, fafufro, fabae me ayibi ba me. Fabae me nsa 030 faniko 030 221 6561. Basia de 030 221 6562 and a 62 third one ye gma 030 221 6562 every day biano koma me bacho kwantem koma me
2: ah
0: mi tio
2: ni mamanya
0: obi mfre ni obi su ni odi story kwa ba ho kidney whole heart liver problem prostrate cancer odi aba ye ho ma wo si anye ye no ma ne mfre mi tie ko ma sa mi tie o ma mi aye de an
2: wa nya stroke
0: stroke
2: ka ye tie no ma ma ye tie no ma tie ka pa na ayo onti
0: ani aso na anti stroke na no no stroke na oba ni enti ba nya ma fre efidie no so na ka ye be mo
2: 150
0: oba ba wa na ye adwuma memo ade memo ye me waji bi wa ye friend demon chaser na nkrofo a che de tonton demon chaser me ho na wa ma anya wo me doctor sharp de demon chaser na mo te ye no eh na anza na sharp bepe eh just blessing yum awo no be bo demon breaker fe wo nim wo mu bi bra ni anya ma wo ye ma wa e be ye sa wo se wo ye adwuma obi so wo ye adwuma ye be mo ade ketua bi wo brokina boto numa na se we se mba atwa ye ma na wo ntimi anhu ensenkyrani a me ba afidi no so afre na kana obi ante se sharp no kura no sa da bi o kasa keke na nka so hia me die betima kasa hie ne ekoso a ne ekoso sunsum ne te ho tumi ni amode ne te ho ni adomfo betimi di adom wa ne so me Dr. Sharp the demon chase abrew se be ya o betimi ato ba bi awo bia because o madom falaskola falaskola falaskola na mba choko
3: hello
0: ye
3: Dr. Mbacho
0: me Josue papa
3: mbacho fast sugar has a
0: na diabetes ye be ya ma o e be ko anko a ye be ya ma o matu asi kire be mu adi bibi ebe mu wadi mba cho sa anete obi kwalebufu otie ye nkrofu ofiri oba baabiya baabi obi so watie ya hospital bia nipa no wose obi aba beka chenche ye ye duro mu obi na nyi mba cho mfre na oni mu hospital se dudu a edara te nkrofu oba sharp o wi mu be kwaso ye kita a oda so so
3: ba cho
0: ye be ya ma da bia ye adwuma why bra
3: ba cho
0: fatu so ubete kater fa manenye la escola mba choko
1: hello
0: mba cho mitio
1: dr mba cho no won kola kola ntafo mi no
0: free radio no gakra